مزخانه نتوی اهله بی مزخانه نتوی اهله بی وکیکو خانی ناری هاکو سرکه یادی رو که کوباکوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتن آکو شون آوریه جی یان جی که جواکی آمرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندن آکو پیش اصازیه دیکه او دا مزراندن او آواهیا میماری دست پیکا یکمی کم کرن اکا ملکن کم موزه خانه این کود سال هزم نسید سوی اکانده جی لقصر اکو احمدی یا کو جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتی اکو دست پیکره او با آرمانش جی کوریزگر کرن اکا دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی جی دو کو میماریان سربیا کو این کو به ناوی کو زردوا کو جی کو آواهیا نها جی کو تی دیتنا که نوشهنه او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو خاله که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله کو نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هسته دیناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او کو خودوانده یا کو جی تی به هیا کول سر کو جستن کو آلا جیا خولی یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شا کو علابی اکو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو بکی زمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودی بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتی کل هر ماین کادرای لدیده هون راحتی و آرامی و کوپشانیاجی حاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم با یکو و دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین که پادشاه نشانده ده و کما جوهریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که حاتی دیده و دیروگوان جیف دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکمینجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی اوجیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن اوجیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونه یکمیره خستنا پادشه باجارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

مزخانه نتوی اهل بی مزخانه نتوی اهل بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم کرنه که تشتین کو شون آوریا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون هاتنا کو شون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نویساندنا کو پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزم نسید سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیه که دست بگره و با آرمانشا جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرد و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هسته دیناسین جی دستری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیه که لسر که جستن که آلاجیه خوله یاله که لبازالتیه رشکو هاتیه چه کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیه که یا مخایه که مکا جه هزار توپولین هری که بخیزا میخیه که به کزمانه آبالیه هاتیه نیسانده افتپوله جی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینه ده دیکه.

و پیکار خودی یه بارانه کنش پیکار کمزنه جب زوالتی که لحری ماین کادرائی لده دیده هونر حتتی و آرامی و کپشنیاجی حاتی نشانده و جدر دیواریان که تیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و که به هم بای که و دیگره سردامک آشوریان که نوشن و دیمنا که نچاری و ججنین که پادشاهی نشانده ده و که ما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی ها ده که حاتی دیده و دیروگاوان جی و دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله به نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوره دهوینه یینکو دست بیکانی فساندنه دیرو کامرو واهیه و چه بونه یکمیره خستنه پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

جیکو نمو بخم براتیا خارجیکو ازمانیا جا خودیه کو گویرکو برگتنه که لگوری نامایی خایا خودیه یکو ازمانی او همی جیکو خودیه والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطام یایی اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودیه که کو کتی کو بلانتنه که هاتنه که بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی او زردشتا جی زمینه ازیمانی لی همویه که طیبت من دینگیانیا گوینه کودنه براواندنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه که ملکیه چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیوچونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نو میه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردشت مزگفتین کو دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زرده

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أمبورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما أفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياس كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیبگردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لسته یده کو دیار دکریه و بطای بطی جی بریا کو بکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی کدش وارده و خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو بات پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده و کو رها کو هفکاریا و هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگیان جی کو تمام آمالی گل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو غزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این کو چاندنی اردنگینا و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بدپرسیار یه ده جی کو چاندا و اردنگیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگ حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کل نزانستیا که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی و کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزایی زانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزایی دا بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که پرام اکسر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه نکولی کر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

عذل از بحیره مش سرانه گوی روی بی برانم از بخورمان مش سرانه گوی روی بی برانم چرا کانی رش عربی دش خلن زانم و مشخلن زانم.

جاتکم رمن مبینه نارتکم عبدالی مانا عبدال از وقتی تا خود ادامه تسین یان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بینه لدوسکم ایوال هوالا گره مره بینه بره اوال ماله تیش

چند روزه ما قدیم نیستند یعنی تالو ندیت میرات کره نادمت قامت بره حال دالی مالا حال دل زیب وقتی تا خود دامت هستند یعنی تالو برده لگه ما قرمیش چینات نیچه و ما کرمیش استراده سیم مرمی قرمیست شریت کنم حال دالی مالا حال دل زیب وقتی تا دامت هستند یعنی تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستره خواه ما ترسم نگه سندیانه

موزه خانه نتوی یا هلا بی موزه خانه نتوی یا هلا بی وکی کو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که باکوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیده او رو لاوی تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوری یا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهده لسر چون حالتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیتن چاندین که چاندینی که نیویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دمزراندنا و آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کردن که ملکن که موزه خانه این که دو سال هزم نسید سوی اکانده جی لقصر که احمدی یا که جی کفنار لطاقه الکو جلو مالهاتی یا که دست بگرین و با آرمان شا جی که رزگر کردن که دیتنا شون آوریان که با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اشبر که تنگایی یا جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنگه نوشه نه او کسی ورندنا که ده سال هزار نسید شستو ششانده جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوا هیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که ده تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه رشکو هاتیه چی کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابیا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالیا هاتیه نیساندن افتپولجی بحثا آبوری و سیاسی و ویجه یجی که ده هزار چار خایا کو سیمین بری

پیکار خودی بارانه کاش پیکار کمزنا جب زوالتی کل هر ماین کادرای داده دیده هنر هتی و آرامی و کوپش نیاجی هاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتی ل حمارا ماجیکو و نه دیواری رنگینا و کوپی هم با یک کوپ دیگره سر دامه ک آشوریان کنوجن و دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جه رنگی آده کو هاتی دیده و دیرو کوان جفه دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و نیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنه که گشتیاریه و بلکی او جیج بو که زنیارین شناواره و دور کنه سانجی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیج برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمیه فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنه دی رو کامرو واهیه و چه بونه یک کمیره خستنه پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گده که.

مزخانه نتوی اهلبی مزخانه نتوی اهلبی وکیکو خانی ناری ها کو سرک یادی رو کا کو با کوری سوری وروش لادانی زیکا کاف نارجی دیدیته اورلاوی تجی کو تنه نا کوم کرنا کاتش چن کو شون اوریا بلکی جی او جی کو بلگیا کا میماری و اکادمیکا ایکو شاهد لسر چون هاتنا کو شون اوریا جی یان جی کو جواکی امرو وی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نیویساندنا کو پیش اسازیه دیکا او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمی کم کرینا کام ملکن کم مزخانه ین کود سال هزم نسید سویا کانده جی لقصر کو احمدی یا کو جی کفنار لطاقه الکو جلو ماهاتیا که دسپیکره او با آرمانش جی کوریزگر کرنا کادیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر کو تنگایی یا جهدو کو میماریان سربیا کو ین کو بناوی کو زردوا کو جه کو آواهیا نها جی کو تدیت نگه نوشه نا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاله کو برفره جی کو لکولانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آواهیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جه کو ده هلاوی کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزا اینه هات بو بگ هسته دیناسین جی دیسری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او کو خودوانده یا کو جی تی به هیا کو لسر کو جستن کو آلا جیا خولی یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفیشا کو علابیا کو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو بخیزامی خیا کو بکی زمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا کو سیمین بریزاینی ده دیکه

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتیه کل هری ماین کادر آیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنیاجی حاتیه نشانده و جدره دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواریان رنگینا و کوپی هم بایه کوپا دیگره سردامه که آشوریان کنو جن و دیمنه که نچاریه و ججنین کوپا دیشه نشانده ده و کما جوهریشی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که غاتی دیته و دیرو گوان جفتی کره که 1004 خال دویه مینده و یکی میجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی اوجیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی جفکانیه که جیهانه دیدیته افجیش برکو دیدن اکو بینگهی نه اکو حوزت چمی فوراته داشتین کو باکوری دهوی نه یین کو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونا یک کمیره خستنا پادشاهی باجارین ارگانیزد جیهان داشی بلگه دکه.

خلق نو لمن کن شیرته او دلبرا زرین کمر من دی دحال غفلته هاد در جبرجه وک قمر هاد در جبرجو پنجران دل گرد و دا بر خنجران او رنگه حال دلبران لو عاشقان خوین بون جگر قلب و جگر من بون خوین لورا قنود در بون برین ای جان ور حالم ببین ور روح جقالب بیت در جان من اربی سر جسد مزگیم با آفاقان رسد عالم حمی پی بن حسد انسان و جن و جانور عالم حمی تیک بون سف سیرین لشاه مبخف هاتن تماشا چار طرف شاطر خمار تایند بر هات پادیشاه پرسپاه قامت الیف دم شبه ماه داد و مدد صد آه و آه زلف و اقارب دین سر گستیم خلقنو عقربی مستم جشوقا خب خبی

تنی مد کوکبی ایرو اقارب دینه در ایرو اقارب ها تخوار شو نیو باغ گلیزار او بخچه یا هر لی بحار لو بلبلان لی قارو شر بی حد جدل نالی او کی د او بخچه یا ردوان غیب وان نالیان نینن چعی صوتین ام دل بو سقر صوتن لمن جرگو هناف وردن دهور گرتی خناف زلف هات سر لیکر بلاف بای نسیم وقت سحر ترسم مخالف بادتی زلفن لدورا جبهتی راکت قیام و ساعت عالم ببد زیر و زبر ظاهر دبیجم پندگیر دادل ندی زلفا حریر شبه ملی دمینی ایسیر گه دیره قول محتبر.

موزخانه نتویا هلبه موزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته و رولاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنه که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنه او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سو یکانده جی لقص را که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیا که دست بگره و با آرمان شا جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو دو سال 1966 جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو دی تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سالا کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دو سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جی تیپه هیا کول سر که جستن که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه کره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالی هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چارخایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتیه کل هری ماین کادر آیده دیدیده هون راحت تیو آرامی و کوپشنیاجی هاتیه نشانده و جدره دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم با یکو و دیگره سردامک آشوریان کنوجن و دیمنا که نچاری و ججنین که پادشاهی نشانده ده و که ما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که هاتیه دیته و دیروگوان جی و دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هلی بی نه تنینا وندکا که بالکشه بالکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدن اکا بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یینکو دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونه یکمیره خستنا پادشه باجارین ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمبورا برمامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأصفار دا كوشش طابا خيدا كول أنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيدا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیه کومر عربی یا سوریه که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کومره ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتوره خاندنه بلنده که استالین شورشه سوریه ده جی لستیه ده که دیار دکریه و بطای بطی جی بریا که وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوره سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که بات پرسنا بردوامی ها کوریا وانجی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگی ها جی که تمام لگل که هفر پاپ رزا و که خوابات مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا تو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه که لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازانینگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کلی نزانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهیه که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانیه و کمته که هفت باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نزانی که هیروش بو سوریه و کلی سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دن سر که حساب خواهیه پلو پرامک سر جی بود یه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کرد.

خلقم يا إيرو نسر أولا زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سرفي أولي ناس بكين. دبي بفجوية دا كو زردشت كوزت صالة هفتان بلي صايني دا لهري ما يكون میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو بخم برگی داری ناسیه و جره دست بکیشی بو کو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرک اوجی بتنی هوره کو بیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتنکا لگوری نامای خایا خودی اکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایرانی دهات بیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی گوارا کو امراتوریا بنکریا لسر گرامانا و باوریا اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهموی کو غیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنا و ببینا کو اما تیا هاتیا افراندن ویجی کو همی کو فرشتیا کا ملکیا چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیوچونه گاهی

کریمی او جی دوی سیزن که یعنی یعنی که بدا خازن را دیکن زردشت او جی هیزن که دا خازن که بتشه اکی که یعنی او بناوی انگارا میونیا که اهی ماننو میا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گره اینوی جی تینه شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی که دی جی براندنا وان که که والان بکه لی بری زردش مزگفتین که دنده باور نمایان دونا کو باور من دونا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کل داویه ده کو دا خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخازیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون ده جی کو خستین کوکیله کا خودیا خا، او تشه گیانیه کو چر خازان کو بسکینیا، آف چواتیا جی، بکو، سونا چیان لیدش جی کو هفن جی، بینگهی، باور اول یازر تشتی بو، او پشتره جی کو بینگهی نکا، کو گشتی اول همی اولین کو، یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتنه.

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو کو اجول یانا وربو ریارات یو دلال هلک سپاس شبو که دل کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دمج قهداري ما خش عويس دلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوائی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورشی سوریه ده جی لسته یه ده که دیار دکریه و بطایبتی جی بریا که وکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی که دجواری ده خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکار یا کوری یا که تیکیلین که ده ناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا گالوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکار یا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاری اجی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خانده نبلنده جی حالتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که پورتسیونات و رکو کندروستی که دره دکو برنامه این که چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها که انتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشلو که آبا کرنه که نابنده که بد پرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زانینده هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جی که حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داوری که لازان استیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانی و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه این زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دلی سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خارجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم از بوتامیای اونجو ایران دهات پیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی کوارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامان و باوریا اولی او زردش تجی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنا و ببینا کو اماتی هاتی افراندن ویجی کو همی کو فرشتیا کا ملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد اون راندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یا زردشتی بو و پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لیدو کو زردشتی ها

حسکرین نه تنی آخفتنا تلفنیه. حسکرین نه تنی 24 ساعتان لجام هفتن. حسکرین اوکو مرو بکار به دلی خود بجینه. حسکرین اوکو مرو بکار به دنبال حسکرینه که به. حسکرین

Danbaş gazeteme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلک ما ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش تابا خیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریاد واری کو خاندنه دا بلنده اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینا زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاورینه کشی دشاورینه کو فرمی جی ده کو گشپی دانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گشپی دانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کمر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بتای بدی جی بدیا که وکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنا خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی که تمام عملی گل که ببیر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری ده وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده که برنامه این که چاندنی و اربنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نجمو که آوا کرنه که ناونده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه ها که پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده آوری که لازان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی یا کمتی که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و پوری سوریه او دادواری که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانکنی یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دلی سر که حساب خواهی پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه نکولی کر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

أي آف وآف، فقيتيران، أي آف وآف، أي آف وآف، من دينكو سيناغا دما چاف، تشكو ديتي بربكو فاتجي، جكيرار دنالي، جكيرار دكري، زيدا زلالا أو بغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز، لي أف بري، جكي جان دردي دشين، کجان درده دشی؟ چه چیاین کوتو فاریتایی؟ به وستاندنا به بهندا وانتی؟ ما توجه کو ابینداری یکتی؟ ما توجه ابینداری یکتی؟ اش قادمی او بر دویکه؟ اش بوکو تو در باستی؟ جیانی را دی؟ دهلا او کوبلوری دلیسی؟ دهلا او دوبولی دلیزی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو که خودی ادنالی انجبو اوین کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همو بو که هدرالیا داری انجبو دا اجبو که چیای سبابا که ازمینات ما سبابا کو ازمینات ما جه اوینی را برین دارم و ممولی را ما جه اوینا را برین دارم و ممولا ما شاورو جو ازنا

موزخانه نتویا هلبه موزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کن سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رولاوه تیجوی که تنه نکوم گرنه کاتشتین کشون آواریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کشون آواریه جی یان جی که جواکی امرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دست پیکا یکمین کم گرنه که ملکن که موزخانه این که دو ساله هزر نسید سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتی یا که دست بگره و با آرمان شا جی که رزگر گرنه که دیتنا شون آواریان که با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جی هیدو که میماریان سربیا که این که به ناوه که زردوا که جی که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشهنا او کوسی ورندنا کو ده سال 1966 جی لسر کو غاده که بر فره جی کو لکو لانا کو بارونه کو لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا کو آوا هیان کو به درگه ها کو نفداره ای کو جیه کو ده تلوه کو با کوری روش هلاتا سوریه ست سال کو نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی ده سری ویده جی کو وندانا کو خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا کول سر که جستن که آلاجی یا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیه چه گره آخی زینه یین که شون آورین هری که بر بچاف عرفیشا که علابی یا که یا مخایا کومکا جه هزار توپولین هری که به خیزامی خیا که به کزمانی آبالی یا هاتیه نیسانده افتا پلجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کن جی پیکار کمزنا جی بزوالتی کل هری ماین کادرائی لیده دیده هون را حتیتی و آرامی و کو پیشنیاجی پاتی نشانده و جی در دیواریان کو تیل لحما راماجی که وینه دیواری رنگینا و کو پی هم بای کو و دیگره سر دامک آشوریان کو نوجن و دیمنا کو نچاری و ججنین کو پادشاهی نشانده ده و کو ما جوهری جی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جهرنگی آده کو واتی دیده و دیرو گوان جی و دیگره کو هزار چار خال دویه مینده و یکی منجی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینا و موزه خانه یا هلی بی نه تنی نوونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن او جیش برکو دیدینا که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونا یک میره خستنا پادشاهی باجارن ارگانیزه ده جیهانه ده جی بلگه دیگه.